0: Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Ищете строконост, хитрост и брез скрби? От данес е автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутична административна постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення вознишкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укрцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия ди Гуида, права решител об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
2: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.